Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

zaklet dale, vetar viori, zastave pale. Kao na dlanu, polje se miše, i suze teku, i kaplju kiše.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Radio Cetinje.
1: Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju? Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje za danas privodi kraju. Želimo vam ugodnu noć, ostanite u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a naravno dostupni smo vam i na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo. Ugodnu noć, žele vam Mladen i Jana.
1: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi.

Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: keep on rolling, baby.
1: Radio
0: Vatania. All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Oglasi, oglasi.